0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרני עובד.
2: אני אולי רצת שולי, אהולה יגון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שולי לא. תמן נלו בנות, שולי תאום משיאג מן, אהולה יציאה רמלי, אני אולי רשור נגל אוכסמה יגני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שאום מן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tanoit toninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher.